0: Cristina, pre-campaña, como está a ser nos últimos días, nas últimas semanas, temos diante do Pazo de Raxo e esa acampada. Portavoz, quería que escoitara o que decía esta mañán Miriam Louzao, a portavoz do goberno local, sobre, bueno, pues, as reticencias que mantén o PP alrededor de esa presencia de mozos e mozas e de tendas de campaña na Praza do Obradoiro.
1: Que poñamos o foco nunha acampada que hai coa situación que estamos vivindo, pois di moito tamén de cada organización política. Non sei que lle molesta ao Partido Popular de que haxa persoas defendendo o dereito á vivenda. Sí sei o que lle molesta, pero iso di moito deles. Por tanto, nós sabemos en que lugar temos que estar e nós vamos a defender o dereito ás persoas a manifestarse e vamos a tomar todas as medidas, insisto, que estén nas nosas competencias para garantir o acceso a unha vivenda digna.
0: Bueno, decía que sí que sabe que lle molesta, pero non o verbalizaba despois. ¿Molesta lle algo, portavoz?
2: Bueno, está máis que claro en Santiago, unha das miñas prioridades, sen dúbida, é a vivenda, non? As propostas que teño feito, que están sobre a mesa, deixan claro que a prioridade absoluta, se usa un alcalde ou seu goberno, é aliviar o coste do alugueiro e aliviar o coste da vivenda, que os santiagueses poidan ter máis vivenda de máis calidade e a mellor prezo. Claro, escoitar ao goberno local como se foran espectadores, eles tiveron a oportunidade, levan gobernando 3 anos, o Partido Socialista moitísimos anos, Compostela Verde, eu non tiven a oportunidade de gobernar, é a oportunidade que vou a pedir para demostrar que podo aportar unha solución ou aliviar o problema da vivenda. Isto non é incompatible con lanzar unhas preguntas, que foi as que lancei o venres, non? Creo que todo mundo ten que cumplir a normativa. Se teñen permiso, eu o que pedín, bueno, pois que nos expliquen como ese permiso é absolutamente nada que decir. E se non o teñen, pois terán que explicar por que poden eles estar aí outras persoas, non? Creo que son preguntas que todos os santiagueses merecemos unha resposta. Eu non estou nin xulgando, nin priorizando, nin non priorizando. Lanzo preguntas que se está a facer a xente. Teñen permiso para acampar? Non o teñen. Se non o teñen, por que non se soluciona? Agora ben, a prioridade absoluta, e ademais teño demostrado con feitos, con propostas e con medidas, a miña prioridade absoluta e do meu goberno, se así deciden os santiagueses, é, sen dúbida, aliviar o prezo do alugueiro en Santiago e que a xente poida ter vivenda de calidade a un prezo asequible.
3: Di vostede que non tivo a oportunidade de gobernar, pero sí o seu partido, o Partido Popular, que leva moitísimos anos á fronte da Xunta de Galicia, e a semana pasada se entregaron 24 chaves de 24 pisos de alugueiro social. 24 son os primeiros en 19 anos. Iso non parece moito compromiso coa vivenda pública, non?
2: A solución para aliviar o gran problema da vivenda, sen dúbida, é construir vivenda. O actual goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia está demostrando que está buscando ese objetivo. Están en construcción milleiros de vivenda, de novas vivendas públicas. Cando dicía antes, que o que faría eu como alcalde para intentar aliviar o prezo? Pois xa, como digo, aí están as medidas. Se temos un plan xeral, volvo a hacer outra pregunta, se temos un plan xeral que preveía a construcción de miles de vivendas nos últimos 15 anos, 20 anos, esas vivendas non están aí, tenemos que facernos unha pregunta. Por qué? Bueno, pues nos estamos poñendo solucións, modificar ese plan xeral para que se poidan construir vivendas, facer un banco público de alugueiro para que se poidan movilizar todas as vivendas baleiras que hai na cidade.
3: Estamos...
2: Insisto, a miña prioridade absoluta como alcalde é solucionar, non completamente, pero sí aliviar o drama da vivenda, intentando baixar o prezo do alugueiro o prezo da vivenda.
3: Estamos falando hoxe dese adianto electoral, as eleccións o 29 de novembro, que cambia un pouco o escenario. Despois haberá esas eleccións municipais. Preocúpalle se Feijóo chega finalmente a Moncloa da man da extrema dereita, da man de Vox? Preocúpalle os efectos que poda ter iso de cara a esas eleccións do 23 de maio, porque serían meses de goberno do PP coa extrema dereita? Preocúpalle a incidencia que pode ter iso nas eleccións municipais?
2: Bueno, dúas cuestións. Primeiro, supoño, estou convencido que Feijóo, Partido Popular a nivel nacional, van a traballar ou están xa traballando, van a intensificar neste 2 meses, presentar o seu proxecto para intentar un goberno en solidario, non? O que poida
3: pasar complicado, despois. Non? As enquisas din, todas as enquisas apuntan a que se hai un goberno liderado por Feijóo, sería apoiándose na extrema dereita.
2: esa hipótese despois do 29 de novembro, pero quero pensar, imos esperar tamén a estrategia do partido a nivel nacional, pero estou convencido que van a centrar o seu proxecto nun posible goberno en solitario. Non? Como van a afectar este adianto electoral en Santiago, non? Nas eleccións municipais? Aí eu creo que hai dous escenarios, non? Lógicamente, claro que afectan, que afecta, bueno, pois que os próximos dous meses cambia o foco, non? Vai haber un debate pois máis pensado en clave nacional que nos problemas municipais, que pois van a pasar un segundo plano, non? Eu tiño unha rolda de prensa hoxe con un anuncio importante en materia de vivenda e decidín cancelarla, porque lógicamente o foco non vai estar en clave local. Isto claro que afecta, non, ao longo destes dous meses. Agora, van a afectar en maio de 2027, dentro de 7-8 meses? Eu penso que non. Eu penso que a xente distingue perfectamente un escenario de outro, unhas eleccións de outras, e saben que en maio do 27, dentro de 8 meses, o que se vai a decidir é un novo alcalde, non? E hai dúas opcións. Pois esa coalición de BNG, Partido Socialista, non adscritas, Compostela Aberta, Sumar, Podemos, posiblemente liderada por Goretti San Martín, ou un cambio tranquilo, que o que intento representar eu, o que estamos intentando representar o meu equipo, un cambio tranquilo, capaz, cercano, con experiencia, lóxicamente liderado por min.
0: Bueno, pois hoxe, dende logo, que pisou seu acelerador, estamos a metidos de cheo no calendario electoral, primeiro as xerais, despois as municipais, e veremos que ocurre en ambas as dúas citas. Borja Berea, graciñas, moi bo día.
2: Un prazer.
3: Ata logo.
0: Bueno, no aclarado, pues que ya no podemos ir, se nos alarga mucho, no aclara un poco que le molesta de la acampada, lo digo porque esta mañana respondía así un poco enfadada Miriam Louzao por esos llamamientos a que se levante la gente que está en el Obradoiro. Esta mañana le preguntaban a Miriam Louzao, por cierto, si es que están abiertos los baños del Pazo de Raxoi, para atender las necesidades de estas personas, y ha dicho que sí, pero los del lateral, los que están pegaditos al registro, los que están enfrente del bar Raxoi, no los del propio concello. O sea, que el concello se sigue cerrando, los baños habitualmente de noche se cierran también, pero bueno, atendiendo a razones de salubridad pública, pues esos baños que son públicos estos días permanecen también abiertos durante la noche. Bueno, volveremos a escucharte a las 2:05, Ricardo.
3: Con todas las reacciones que está dejando la que es sin duda la noticia del día, del mes, de las próximas semanas, esas elecciones el 29 de noviembre.

0: Bueno, vamos con el tiempo en este lunes que amanecía así con nubes, pero que ya está luminoso. María Souto, Meteo Galicia, ¿cómo andamos? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: ¿Cómo va a vivir esta jornada?
1: Muy tranquila, oxe, xa vedes que estamos pois despois do fresco da madrugada, xa cunha situación meteorológica moi agradable en Santiago, na súa comarca. Os ceos con algunhas tres medias e altas, pero bueno, tempo seco e atreveríame a dicir que cálido, non? Porque a verdade é que a temperatura hoxe de novo pois vai a superar os 25 graus de máxima, así que podemos falar de temperaturas aínda altas para a época do ano. Mañá xa se estabiliza un poquinho máis o patio e xa vai ser un día con máis potencial tormentoso, por decirlo así, non? Mañá vai ser un día con máis nubes e contando que en calquera momento nos pode caer un chaparrón de tormenta e polo tanto, bueno, pois xa vai esa temperatura e mañá a máxima xa pode quedar a redor dos 22 graus.
0: Moitas grazas, María.
1: Ata logo, bo día.

0: 9 minutos a música pon a hoxe Troianos de Compostela, que actuará no Centro Sociocultural de Amio hoxe ás 8:30 da tarde. Concerto gratuito no que presentarán temas como este, Lela, Fonseca ou a Foliada do Rueiro. A actuación enmárcase no programa co que pretenden levar esta música a todos os barrios e parroquias de Santiago. Máis cousas, la Asociación Empresarial do Tambre inaugura hoxe ás 5 da tarde a exposición conxunta Como na casa en Ningures, dos artistas Anxo Varela e Mariano Casas. O acto inaugural celebrarase a 7 no Centro Empresarial do Tambre. E a 7:30, o exfiscal Xeral do Estado regresa a Compostela para reflexionar sobre a transformación da xustiza. Álvaro García Ortiz abrirá o curso do Ateneo cunha conferencia sobre os retos da Administración de Xustiza. Con este tempazo que temos, co sol fora, con 24 graus de temperatura, pois o vento, o tempo, mellor dito, rema a favor da SELIC, a Semana do Libro de Compostela, hoxe ás 4:30, encontro sobre editar en Compostela, novas editoras con novos horizontes, con 4 ventos e árbore azul. Dous proxectos editoriais con raíz aquí en Santiago. A 6:30, paseo literario, os espazos teatrais en Compostela, hai 250 anos, un paseo a partir do libro A música dos desprazados, e a 7, presentación do volume Patrimonio Lúdico Galego, investigación, recursos e divulgación dos xogos tradicionais con Juan Blanco Valdés, director de edicións USC, Silvia López Gómez e Apolinar Varela, membros do Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego. Isto será hoxe, moito que facer na edición deste ano na que vai participar nos paseos literarios un home ben coñecido na cidade na que viviu, Carlos Callón, ex responsable da Mesa pola Normalización Lingüística, docente, tamén poeta, recién aterrado en Compostela. Carlos, que tal? Moi boas.
1: Hola, boas. Na que vivín, na que vivo de novo. Sí, sí, sí.
0: Estás ahí de volta.
1: Estou de volta, moi feliz de estar en Santiago, bueno, verdade que sí.
0: Entón, normalmente paseas pola SELIC tamén.
1: Tamén, efectivamente. Este venres, pois, veremos uns ángulos diferentes da nosa historia, non? Porque, ás veces, nas nosas pedras, vemos só partes de unha historia así moi, moi solemne, litúrxica, e poderemos ver este venres como nas nosas pedras tamén nos podemos contar con testemunhos sobre a diversidade afectiva ao longo dos séculos, non? Entón, imos pararnos en especial na Idade Media, un pouquiño co que publiquei nun libro titulado Vidas e Historias LGBT da Idade Media. Pois imos parar nalgúns puntos da cidade onde se poden ver estas historias.
0: Ese paseo literario terá lugar, como dixo, o venres, historias LGBT pola Compostela medieval e moderna. Historias, claro, durante moitos anos agochadas, silenciadas, das que hai que falar, se cadra agora máis que nunca.
1: Sí, eu quedei agora máis que nunca, sen dúbida, non? E de feito, antes escoitábamos a música de Lela, que tamén é, lembremos, un produto tamén do exilio. Ás veces sorpréndenos, este ano que mo dedicarlle ao Día das Letras a Xeneira Vilas, como a xente no exilio chegou a producir algunhas innovacións, algunhas investigacións, algúns reconhecementos, mas tamén sobre a diversidade que nos sorprenden, non? Por exemplo, unha historia da que nos imos parar é a historia do bispo Adaulfo, que nos contan as axiografías, as crónicas, non? Que o primeiro obispo de Compostela, acúsano de sodomita, por tanto acúsano de homosexual, era a forma que tiñan na época de chamar, entón practican o que chamaban un xuízo de Deus. Xuízo de Deus era moi difícil que saíses ben, diso, non? Ás veces afogabante nun río, e se vivías, pois eras inocente, e se morrías afogado como estabas. Neste caso a él, o que lle puxeron foi en diante un touro embravecido. Ese touro pincharon nel e tiña, se o touro mataba, é que era sodomita. E se o touro non o mataba, era inocente. Milagre de Deus, o touro, a pesar de que pincharon nel, colocouse de xionllo diante do bispo, o bispo colocou os cornos, que ficou cos cornos na man. De feito, conta a lenda que eses cornos están na Catedral de Santiago. É moi interesante tamén ver como esa historia collerona no exilio Luis Seoane e Lorenzo Varela, e deronlle a volta. para dicir que nesta vida, nos anos 40, no ano 1944, que tamén eran tempos aínda nos que custaba traballo sementar a esperanza, e dixeron que ese touro non era touro como os desta vida, porque nos desta vida a homofobia non permitiría, non, que saíse ileso.
0: Bueno, aínda ten esta cidade moito que descubrir. Falamos desa lenda, aínda hai outras moitas por descubrir.
1: É abraiante todo o que temos. Por exemplo, se o tesouro medieval, todas e todos sabemos, as persoas que nos escoitan, que a literatura galego-portuguesa medieval foi importante. Mas moitas veces dicímolo como un tópico, sen decatarnos da importancia, por exemplo, de que o maior repertorio de textos en voz feminino de todas as literaturas occidentais premodernas, ansiosa a idade moderna, o maior repertorio en voz feminina son as cantigas de amigo. Ou non sabemos, por exemplo, o peso que ten de que a metade dos textos sobre lesbianismo que se conservan das literaturas medievais europeas, a metade están escritos en galego. Non, sabemos que, claro, non son demasiados os textos, porque aí teñen a dobre, non só por ser lésbicas, senón sobre todo por ser mulleres, o que custa recuperar a historia da metade da humanidade. En eses textos encontramos, por exemplo, o caso dunha parella chamada Sánchez Pérez e María Leve, é un caso inaudito na Europa medieval. Coñecemos esos nomes, e a rúa en que vivían, que era a rúa da Moeda Vella, detrás de San Martiño Pinario. E hai un pequeno ciclo de cantigas onde nos fala da relación entre elas, non? De feito, o trovador de que lle gusta unha delas e mas non se me olvida o amor de María, non? Que como Sánchez e María teñen unha relación. É fascinante, porque non hai un caso semellante en toda a Europa medieval. Non de que temos casos de que coñecemos nomes de mulleres, claro, pero son normalmente por seren condenadas ou en xuízo. Neste caso non, é un trovador que no medio do desamor pues, fala da relación entre elas. Claro. E aí está, a rúa da Moeda Vella.
0: E menos mal das cantigas tamén, porque senón había que ser arcebispo polo menos para permanecer na historia, non? A xente do común quedaba esquecida.
1: É que iso é interesantísimo, porque as cantigas teñen un valor literario, pero teñen un valor de sociolóxico, cultural, de coñecer ángulos da historia que de outra forma sería moi difícil, porque efectivamente non eran nobres, Sánchez Pérez nin María Leve, non? É grazas a que ficaron nesa cantiga, e pois hai outras persoas que si eran nobres, por exemplo, o famoso Bernal de Bonaval, ese trovador que foi abade de San Domingos de Bonaval no século XIII, se fósemos ás cantigas que ele escribe, son cantigas moi ben comportadas. É a amiga que canta, non? O amigo que non chega nunca, son as pequenas Penélopes dos nosos cancioneiros sempre esperando, ou as cantigas de amor, tamén moi formais, pero que é interesante como falan o resto dos trovadores cando van falar de Bernal de Bonaval. É sempre falando o mesmo, de que aí lo que lle gusta son os homens. Non? Sempre, todos. Entón, vemos que, a pesar de que haxa moito cavernícola na actualidade, non que pode levar a pensar por pois que iso, que a diversidade afectiva e sexual é unha cousa da actualidade, o que vemos, se imos as fontes documentais, é que é unha parte da humanidade, non que en realidad a diversidade afectiva e sexual existe desde que o ser humano é ser humano. Bueno. O problema con que nos encontramos é con moitas fontes que nos agocharon. Non, mas as fontes están aí, e o que é abraiante é que mesmo as fontes galegas e as fontes de Santiago de Compostela están aí falándonos de vidas e historias fascinantes.
0: Bueno, pois aínda tedes gañas de escoitar máis este venres con Carlos Callón, paseo literario na Selic deste ano. Graciñas, Carlos, bico gordo.
1: A vos sempre, bico.
2: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.

0: Bueno, seguimos rotando nuestros colaboradores, os luz, ya sabéis que un de cada cuatro íbamos a tener aquí a mirada de Lola Barral, vicedecana de la Facultad de Historia, medievalista, gran coñecedora da nosa cidade, das súas cousas e de moitas outras que nos contará un luns cada catro. Que tal, Lola? Ben?
1: Moi ben.
0: Bueno, esta fin de semana, por certo, chegaba a Compostela a peregrina 500.000 deste ano, que, bueno, multiplica por 5 a poboación de Compostela para que nos fagamos unha idea.
1: Quen o iba a dicir?
0: Que nos iba a decir cando pasou...
1: Cando pasou o achado.
0: Exactamente, que é o tema que imos poñeros en riba da mesa, o achado de que?
1: Do corpo do apóstol Santiago.
0: A ver, a que decir?
1: Bueno, a ver, a que... Decíamos outro día, ¿no?, que donde non hai, donde non chega a historia está a lenda para cubrila. E aí temos nos a aparición da tumba do apóstol Santiago en torno ao século IX, a primeiro tercio do século IX, na terra que hoxe a cidade de Compostela. Hai dúas lendas máis ou menos que xa coñecemos, unha que a visión de Paio, o famoso ermitaño que ve unhas luminarias. Bueno, feito xa de ser un anacoreta, un ermitaño, xa lle daba con pouca máis importancia, ¿no?, dentro da igrexa, e que precisamente polo seu carácter valida o que vai avisar a Teodomiro. Teodomiro é obispo, pero obispo neste momento, que algo moi importante está en Iria. Iria é padrón, é a cidade romana do territorio, non hai outra. Entón, avisa a Teodomiro, que tamén tas prepararse para ver que son esas luminarias, pois descubre un mausoleo e identifica os restos dos ali enterrados, evidentemente por medio dunha revelación, co restos do apóstolo Santiago. A partir de aí, comeza a historia, cando Teodomiro avisa ao rei, que era Alfonso II de Asturias, e danlle validez ca peregrinaxe de Alfonso II ao espazo do Monte de Libredón para corroborar esa intuición de Teodomiro. A partir de aí, a cousa comeza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ata o día de hoxe.
0: Exactamente, bueno, eses restos van moverse.
1: Van moverse dúas veces. Unha no século XVI, cando, bueno, o Cabildo Compostelán, a historia oficial é que Drake iba a atacar Coruña e podería atacar de alguna maneira, xa que eran protestantes, pois atacar o sepulcro de Santiago. Entón o Cabildo decide escondelo, escondeu-no moi ben, porque perdeuse a noticia de onde estaban as reliquias, pero a cuestión non é tanto Drake como Ambrosio de Morales, que viña en nome de Felipe II. Felipe II nestas datas estaba construindo o Escorial, e o Escorial é unha cousa, é un gran relicario. E claro, o teu corpo do apóstolo pois era goloso, e eu coido que o Cabildo non lle tiña tanto medo a Drake como ao propio Felipe II. para que non levase os restos, pois decidieron decir que habían desaparecido os restos, claro, do apóstolo.
0: Claro. Estiveron moito tempo agochados, uh-huh, a tal punto que non se sabía onde estaban, e perdéronse no templo.
1: No templo, perdéronse no templo. E ata que século XIX, López Ferreiro, que foi o gran coengo da historia da Iglesia Compostelana, decide retomar a idea de achar onde están os restos perdidos, e atopa, o que sería hoxe a cripta da catedral, pois atopa uns restos que tamén identifica, como non, cos do apóstolo Santiago. Empeza o que se llama a reinventio, que es el redescubrimiento, que non pense nadie mal, ninguén mal pola palabra, polo de inventio. que vendo latín invenire, que descubrir a reinventio do, da peregrinaxe e da recuperación do corpo do apóstol Santiago, que está na urna que vemos na actualidade, na cripta, e que é unha obra do século XIX.
0: Claro, así que o achado de López Ferreiro é case que tan importante como o primeiro,
1: prácticamente. Como de Teodomiro, claro. Sí, porque non había corpo, non había reliquia. Entón, o de Teodomiro vai vencellado a unha figura dun apóstol que era dos máis importantes da, do grupo de apóstoles de Xesús, porque é o que, por exemplo, xunto co seu irmán, tamén era irmán de San Xoán, é un dos que están presentes na transfiguración de Cristo, nese único momento en que Cristo na súa vida pois mostra o seu carácter, o amosa, o seu carácter celestial, non?
0: Aí estaba Santiago
1: Apóstol. Aí estaba Santiago xusto con Pedro e con San Xoán. Entón, bueno, o feito de que nun reino cristián que está comenzando a fornecerse no norte da Península Ibérica naza ou atópese o corpo dun apóstol tan importante o da calidade de Roma, ¿no? De San Pedro e de San Pablo, pues dalle moita importancia ao e forza ao norte da península, e sobre todo dalle un novo pulo á Igrexa asturiana e sepárase da Igrexa de Toledo, que neste momento está dentro de que é o territorio do Emirato de Córdoba, e dalle cabeza de cristiandade a que será a Igrexa asturiana e moito máis tarde ou a Sé compostelana.
0: Entón, despois dese primeiro achado, houve este segundo de López Ferreiro, cal foi o punto para a segunda reinventio? Está pensando mal, eh? Quero decir, para a dinamización que vemos agora
1: da
0: nosa cidade e da peregrinación.
1: Pois, da dinamización, non? Cando o traballo de López Ferreiro, basicamente, é recuperar a memoria da sagrada metropolitana, Igrexa de Santiago, etcétera, etcétera, e colocala no seu punto de importancia dentro da panorámica das dioceses hispanas, non? A verdade que o seu labor é un labor increíblemente prolífico, enciclopédico. É verdade que teña o seu acceso todo o arquivo da catedral, pero aínda hoxe atopar as veces algo no arquivo da catedral é difícil, non? El parte dende cero, parte dende a descubrimento ata o seu momento. Entón, bueno, que dalle presencia histórica a Sé compostelana.
0: Por certo, que onde estaban os restos?
1: Debaixo da Capela Maior, agochados, nunha caixa, parece ser, de madeira. Pero tampouco temos máis pistas, nem moitos máis. Non deixaron tampouco, non é como hoxe, non, que deixas memoria das excavacións arqueolóxicas, senón que, bueno, hai 4 notas, e el o transmite, e, bueno, se parecía algo aí, tiña que ser o apóstolo, non? Porque coincidía que era onde estaba agochado, ou se supón que estaba agochado aí.
0: Bueno, pois un achado, un segundo achado, agora xa nada, ¿no? Agora xa está todo hipercontrolado,
1: aguía aí. Sí. Está aí na súa urna de prata para que contemplen todos os peregrinos.
0: Bueno, o achado que mudou a historia, non imos decir de Compostela nin de Galicia, a de Europa, non?
1: Porque... A de Europa, totalmente, sí. Naceu Compostela, gracias a ese achado, porque hai que pensar que antes do achado non había nada. Como moito unha aldea, unha poboación moi pequena, pero a cidade, por así decirlo, era Iria Flavia, era Padrón.
0: Bueno, aquí estamos con 500.000 peregrinos neste 2026 e os que virán. Moitas grazas, Lola.
1: Un placer, como sempre.
0: Os que virán, porque aínda estamos a nada, a 5 de outubro, quedan 3 meses enteiros prácticamente batendo récords en tocar teito o Camiño de Santiago nesta Compostela, creada e nacida a partir dese achado. As 2 da tarde, mañán máis Hoy por Hoy Santiago, que pasedes boa tarde, bico a todos.
2: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.

0: Que tal? Boa tarde. Xa temos cita coas urnas o vindeiro 29 de novembro. Toca votar e farémolo nun clima de crispación e de enfrontamento sen precedentes na política española. A polarización que se foi xestando nos últimos anos aflorou na súa vertente máis cruda este verán, coa crise inmigratoria de Ceuta e dende hai unhas semanas coa movilización social que seguiu o desafiuzamento de Mari Carmen. Partido Popular e Vox, que levan anos pedindo eleccións, xa as teñen aquí. Hoxe nin pasara prácticamente un minuto do anuncio do presidente Pedro Sánchez cando xa estaban sementando dúbidas sobre unha posible fraude no voto por correo. Empezan ben a pre-campaña fixando xa eses marcos e poñendo a venda antes que a ferida. Na esquerda xogan o todo a que esas protestas na rúa polo dereito a unha vivenda digna movilicen o seu electorado e actúen de freo a dereita e a extrema dereita. Resumía a perfección hoxe o mediático ministro Óscar Puente, votar con V de vivienda ou con B de buitre. Esa é a disyuntiva, dicía. Así as cousas, xa temos aquí o pistoletazo de saída, comeza a carreira ás urnas. Estamos a luns 5 de outubro, son as 7:21 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos. Tras ese anuncio electoral, está sendo unha tarde de reunións das cúpulas dos partidos aquí en Galicia. BNG e PSDG convocaron de urxencia, mentres que o Partido Popular xa tiña prevista para hoxe a súa xunta directiva autonómica, na que en principio se ía convocar o próximo Congreso Ordinario do PPDG, que se ía celebrar precisamente en novembro, unha semana das eleccións, e que imaginamos que agora cambiará de data. Imos ir ata o Hotel de Santiago, onde os populares están celebrando esa xunta directiva. Íñigo Caínzos, que dio presidente, boa tarde.
1: Que tal, Fernando, boa tarde. Pois evidentemente dio presidente que cambiou a prioridade do Partido Popular, agora non, e organizarse a máxima prioridade di é sacar a Pedro Sánchez do goberno. Din que están fartos logo de 8 anos de desleixo de desxestión e que agora toca falar os cidadáns. Din que Galicia nunca lle fallou a Alberto Núñez Feijóo e que volven a estar preparados para tratar de leválo a Moncloa, que é a prioridade número 1 dos conservadores. Está poñendo Alfonso Rueda exemplo a Galicia como exemplo de xestión, de sentidiño. De feito, acaba de anunciar que a semana que ven aprobará os orzamentos, a diferencia do que está a pasar en Madrid con Pedro Sánchez. Di que o presidente convoca eleccións porque xa non lle quedan máis excusas e que está acorralado. Escoitamos en directo a Alfonso Rueda.
2: O que hai que decir é que os encaramos e intentamos solucionalos e moitas veces o conseguimos. E se non, explicamos, sin demagoxias, sin populismos, por que non se poden solucionar, polo menos polo momento. E temos moitísimos exemplos. Acabamos de ver todo o que pasou coa vivenda. Que maneira máis disparatada de tapar as vergonzas. Que maneira máis disparatada.
1: O presidente galego, líder do Partido Popular, que está dicindo que a prioridade é cambiar o futuro de España, que traballarán arreo para conseguir que Galicia volva a ser unha comunidade que non este marxinada e que non se pode asumir, por exemplo, que os trenes funcionen mal, e o único que recibamos a cambio como resposta sexan tuits de Óscar Puente, así que traballarán dende xa arreo para conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea presidente do goberno.
2: Toda colaboración que tiremos de moitos concellos, alcaldes e alcaldesas que estades aquí, a hora de ceder parcelas para que se poida construir. Esa maneira de intentar convencer os propietarios de que hai que darles seguridade xurídica e non amenazas, criminalizalos como se está facendo.
0: Grazas, Íñigo, e o son en directo desa xunta directiva do PPDG, na que, como escoitamos, Alfonso Rueda tenta sacar peito polas políticas de vivenda da xunta. Un Alfonso Rueda que precisamente esta mañá no Consello de Goberno presentaba un informe no que aseguraba que a maioría das 4.000 vivendas prometidas para esta legislatura xa están licitadas ou en construcción, e que aseguraba que durante a campaña electoral os populares non temen falar de vivenda porque di que chegan cos deberes feitos. Esquécese o presidente de todos eses anos, a maioría deles con Feijóo a fronte do goberno galego, nos que prácticamente non se construiu ningunha soa vivenda pública. Isto é o que está acontecendo agora mesmo nun hotel de Santiago, esa xunta directiva do PPDG, pero tamén esta tarde o Bloque Nacionalista Galego reunía, neste caso de urxencia, a súa executiva nacional xa para ir frixando as datas de cara a eses comicios do 29 de novembro. Esta mañá, Ana Pontón, a líder do BNG, aseguraba que a formación está preparada para sair a gañar o 29N e aseguraba que o Bloque é a única formación que ten as mans libres e que non depende de outros para defender os intereses de Galicia.
3: A por todas, sin límites, con ilusión, para darlle aos galegos e as galegas máis dereitos, máis benestar, unha mellor vida e tamén, evidentemente, para facer valer os intereses de Galiza e que teñamos non só unha voz propia que defenda os nosos intereses ante o Estado, sino que gañemos máis forza para que realmente Galiza avance ante unhas forzas estatais que sabemos que teñen sempre pois un toque moi intenso centralista.
0: Pedro Sánchez, que chama as urnas no medio, como decimos, desta movilización social polo caso Mari Carmen e cun clamor que reclama medidas valentes en materia de vivenda. De vivenda, di que vai falar o secretario xeral dos socialistas galegos dende o PSDG apuntan a que nestas eleccións tocará escoller entre dereita ou dereitos.
4: Que o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema. Non? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos. E esta vai a ser unha elección apelando á responsabilidade de todos os cidadáns do noso país.
0: Escoller entre dereitos ou dereitas era o que dicía esta mañá o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Tempo agora para o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
5: Desde el viernes parecía ya casi una certeza, un asunto de puro sentido común, pero cualquiera se atreve a predecir a Pedro Sánchez. Se especulaba con aparente cautela en toda la izquierda, pero había un enorme movimiento de fondo que empujaba la opción de adelantar las próximas elecciones generales. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pensó alguno. Pero sí, finalmente se ha cumplido el guión y creo que Pedro Sánchez ha tomado la decisión más acertada. De hecho, quizá es la única razonable si el Ejecutivo pretende llegar a las urnas con opciones reales de aproximarse al resultado de 2023. Es el mejor momento, con una izquierda movilizada tras la eclosión del problema de la vivienda que a su vez ha desplazado el debate sobre Ceuta que dañaba al gobierno mientras alimentaba a la ultraderecha y su discurso xenófobo. A esto hay que sumar que la inflación es una amenaza que se cierne en el horizonte, que la falta de una mayoría en el Congreso bloqueaba la acción gubernativa y que las causas judiciales ahí están. Y pese a la tozudez de las encuestas, creo honestamente que hay posibilidades remontadas. A ningún demócrata nos da miedo las urnas, al revés, lo que realmente asusta son algunas políticas, algunos posicionamientos, las formas, esvásticas y cantos nazis en las calles de Madrid y Valencia. Eso es lo que asusta y no las urnas. El 29 de noviembre se decidirá si la izquierda es capaz de frenar esta oleada de inquietud y de miedo que recuerda a épocas que creíamos superadas en Europa. Bueno, pues quedan 9 semanas.
0: Son as 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa e á volta falamos de como a Consellería de Sanidade prevé reforzar a atención primaria.
6: Escucha, esto no es ruido, es comida haciéndose. Aquí eliges con calma, hablas con quien cocina y comes sin mirar el reloj. Mercado Boanerges, no es un mercado más, es otra forma de disfrutar la cocina.
7: Llega gran cita deportiva en la que todos pueden participar. Carreira Pedestre Popular de Santiago, domingo 25 de octubre. Saída de Xoán 23 a 10 da mañá para os adultos e as 11:30 para os escolares. Se queres gozar da gran festa do deporte compostelán, inscríbete en elcorreogallego.es.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
10: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
11: Láser, el sonido de la vida.

0: Falamos agora de Sanidade, Atención Primaria vai estrear cambios a partir das próximas semanas. Hoxe o Consello da Xunta aprobaba o plan de reforzo dotado con 320 millóns de euros que prevé crear 383 novas prazas nos centros de saúde. Tamén se modifica o modelo retributivo dos profesionais para que teñan unha maior compensación os que atenden a nenos e a maiores. En canto ás axendas, fíxase unha cifra que xa se coñecía en 30 o máximo de pacientes por día para un médico de cabeceira en 25 os dun pediatra. As novas incorporacións, o novo persoal, vai se dar en 16 categorías. Entre elas, haberá 45 prazas de medicina familiar, 18 de médicos, PROSPAC, 47 de enfermería especializada e 45 de matronas. Ademais, incorpóranse nutricionistas e, por vez primeira, tamén podólogos os centros de saúde. Buscamos a valoración que fai desta reforma a Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. Saudamos o seu portavoz, doutor Jesús Sueiro. Boa tarde.
1: Boa tarde, que tal?
0: Empecemos por unha ollada ás axendas. Estableces un límite de 25 pacientes en pediatría, de 30 para os médicos de familia. É unha cifra asumible para poder dedicarlle tempo a cada persoa?
1: Vamos a ver, sempre estamos co mesmo discurso dos números. Os números non reflicten a realidade da atención primaria. Claro, parece mentira que estén empeñados nos números. 30 pacientes, cando as consultas son de receitas ou algún trámite burocrático ou un catarro, pois son asumibles, pero hai consultas en atención primaria, por certo, se que se dan conta, ¿no?, de pacientes crónicos complexos de 80 anos ou de 70 e pico, ou de 90, como temos, pois son consultas moito máis, que necesitan moito máis tempo, ¿no? Entón, o número é moi relativo, ¿no? Non nos gusta falar de números, sino de axendas, de complexidade, e sobre todo de ter un pouco, como diríamos, capacidade de xestión sobre a túa axenda, porque claro, se a xente lle dis que pode pedir cita con seus médicos para o que queira, a mí me teñen pedido citas para preguntarme cando empeza a campaña da gripe, ¿no? Claro, que é tremendo isto, ¿no? E ocupa un hueco, ¿no? Tiñamos que ter un pouco máis de capacidade de xestión nos os profesionais das axendas, que axuda do personal administrativo de servicios xerais, pero que tamén eu boto en falta aquí que non se fale dunha reforma dos administrativos, non? Que os administrativos dun centro de saúde como dun hospital tiñan que ter unha formación ou un pouco de componente de formación sanitaria, non? Non pode ser que non sepan mínimamente de distinguir unha consulta importante de unha banalidade, non? Me parece que eso tamén é unha asignatura pendiente.
0: En canto ao reforzo de persoal, a Consellería plantea 45 novas prazas de médicos ata o ano 2030. Non parecen moitas, que lle parece a vostede?
1: Non son moitas porque, vamos, aquí a 2030, pois imagínate a cantidad de xubilacións que se van a producir. Incluir máis plazas cando realmente hoxe non hai ni para cubrir as ausencias, pois non sei de onde as van a sacar, non? Volvemos ao de sempre. Falar de números queda un pouco simple, non? Habría que falar de centros, de axendas, de poboación atendida. Habría que estudiar para onde serían esas plazas, que cubrirían. Habría que buscar fórmulas para fortalecer moito máis a enfermería. Tampouco escoitei nada sobre a enfermería familiar comunitaria, ¿no? Que parece que é unha especialidade que se creou e que non vemos que haxa moita aposta pola enfermería familiar comunitaria cando é unha necesidade imperiosa na atención primaria, ¿no? Porque toda esta xente é xente que necesita cuidados de enfermería, fundamentalmente. Necesitamos enfermeras de primaria. Non nos parece axeitado que a primaria sexa un sitio onde se trasladen enfermeiras de hospital, ¿no? Para escapar dos turnos, que me parece moi noble querer ter unha calidad de vida de traballo mellor, pero isto ten que ser un problema que se resolva nos hospitais, non simplemente facendo traslados á primaria.
0: Falando desa poboación envellecida que facía referencia, si sí parece que se vai ter en conta para os complementos retributivos e que se vai a primar máis os pacientes complexos, claro, entendendo por complexos os nenos de ata 2 anos e os maiores de 80. Isto iría novo camiño.
1: Sí, claro, por supuesto, pero aparte de retribución, que me parece bastante sensato, ¿no? Que non é o mismo a tener unha persona de 40 anos que non ten ninguna patoloxía de unha persona de 80. Pero non só se trata de retribuir, sino de darlle tempo, ¿no? Creo que decía antes que necesitamos fortalecer as plazas de médicos, pero para cubrir esas necesidades de atención a xente maior, a xente con enfermedades complexas.
0: E xa para rematar, doutor Sueiro, tal y como está o que podemos ver desta reforma da primaria, é suficiente para mellorar a de cara aos próximos anos ou considera que queda curta?
1: A mí me parece que ven con moito retraso, ¿no? Me parece que chega moi tarde, ¿no? Porque el plan de mellora quedou totalmente abortado e agora parece que se dan conta que a atención primaria está en unha situación límite. Estamos en una situación mucho peor que hay 15 años, por supuesto, llega muy tarde y hay que ver, porque a incorporación de nuevos categorías profesionales no sé dónde van a meter, ¿no? Porque muchos centros no hay más sitio físicamente para más profesionales, o sea que muy bonito, papel aguanta, ¿no? Pero nos centros non sei onde van a sacar os huecos para introducir novos profesionais. A mí me parece que hai un pouco de propaganda e pouco de posibilidades reais de que isto vaya adiante.
0: Pois veremos como se vai aplicando esta reforma da atención primaria. Jesús Sueiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, grazas por acompañarnos esta tarde en Asen. Un saúdo.
1: Un saúdo, moitas gracias a vos.